tebe molim, Boga preklinje. Gazio bi hladan kamen i po trnju živi plamen, samo

0: Radio Praća još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje. Širi dalje. Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6 i 93.1 MHz. Jačaj na najjače i slušaj glas Radio Praće.

kraju smo još jedne emisije Poželi želju. Nadamo se da ste uživali zajedno sa nama. Muziku smo birali zajedno. Nadamo se da smo uspjeli ispuniti sve vaše muzičke želje. Hvala vam što ste bili uz naš program. Naravno, ostanite i dalje sa nama. Družimo se večera sve do 22 sata na talasima Prača radija i frekvencijama 102,6 i 93,1.

0: jačaj na najjače i slušaj glas Radio Prača.
1: Radio Prača još bliže vama.
0: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
1: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
0: Širi dalje.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herenda i porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je...

0: smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Prača još bliže vama.
2: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
1: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.

ispraćamo i ovu subotu, još malo pa okrećemo novu stranicu i ulazimo u nedjelju. Nadam se da ste večer proveli tačno onako kako ste planirali, u društvu dragih ljudi, uz dobru muziku ili možda samo u zasluženom odmoru. Hvala vam što ste bili i ove subote uz naš program na talasima Prača radija. Slušamo se sutra ponovo u istom terminu, 10 pa sve do 22 sata. Želim vam ugodnu i laku noć.